0: agus muir an bark agus just mar ócáid ar dús cámara a gur raibh sé go héntaach ar fad bhí mar go léir. Níor bhí a gcuin conna a bhéach sé nuair a bhóch maio ar deire ach is só go raibh sé chomáthe sa ceap ga chéine go mbeach sé agus an tapmasúr bhí ann just dochreite ar fad ach an maiolar maioid féin agus an tactaí a dúsáid siad an foioineh a thug siad chuig gachród agus an tíirse a bhí an tú agus ní málam an focail sin a úsáid orintnta mar agus sé trasta mar aspa olbhaáin ach níhé sin a bhí gceist an éair bhí idir olbhathe go chéintach bhí plan maithe có chun brúsú ar chií agus brúchar ar na chosantóirí ag teachtamach brúchar ar chiicamach chií agus íirechtta dhéanamh tócha an plé mart ar shaor mí muo mar tá annathe ar chií ar bheith ag mart cluí i mealacháire nuair a thionn fórne siúú agus nuair ligann siad lo sealbh chun áil ar feig tamil tois chun an imní tócha bhí an orthú faoi posa chií ach an corcuig a bhí i mé an bailach ahrú siad suas an foioinemh dúsáid siad ach níos mó aon rud eile an bailach a chlí siad leis an blean nuair nach raibh sé obair dóibh sa céad fé nómat bhí marna i bheachchant air agus mihála chrolín in eicelam agus fir mé rá go níochatí seas na deisna bhí chu muúcha ach bhí deisegan leabhart le Jack Carney tríéis an chluthe agus bhí sérá gur an mantra a bhí gandí mór an bhíon ar fad ná just keep swinging fiú má hen siad ar stré lenigí orh a dúirt se lá ag buintrí las agus go háir leis leis an dúbalín má aon tú ceannú gháin sin déan sé difriocht olbhór agus sin go dtíra go hála dóibh ach mar lú mi se lá ar an lá tá sé éasca sin a rá ach i fad níos Jackar é dhéanamh I gimirtí dro chun go séideag tríéisáibh tríú ceíireachta chur amú a chur stré agus iad ar seaúlín chun deirigh chuna bheith croga golóir chun tuairfaoin na scóir na sin caiigh gur sin an bailach a bhíidir ag tréáil agus a claachta an bhíon ar fad agus just thuach sé spreagad it í d deáil agus an bailach a bhíidir croga agus an bailach a thug siad faoin dúán olbhór sin a bhí os a gáir amach so aontach ar fad.
1: Teach me gurí stoch an rudí eile ginidirach an focas an sir se anna spéisiúr go gur bin cad dhíirí stechar mar deirtú a sé dechar socha é sin a bhí nu i gceart ach mar lu ben seaníal mío chéna sa sé de chuide ag nómant agus is anna bhla an ar an banistíochtta stocha go go ráidir muíinecha ggóhann chun leanúint orcha i gimmart an stíl áirthe san agus is rud é stocha go god pléite goine le blianta bionna nuas ná stocha banistíocht, dearca banistíocht, banistóirí, raunóirí agus dar lumsach go háir ché chod comádachas atá siad tríéis a bheith le déim líana nuas níos faide agus aglartha dul sa tans agus cluthe ó bhuachaint agus mar deirtú ní tré hansa mar ben é an seanna íl mío céana iad sa ché de ag bhís a gáir íbátaí cad bhí tharlúdóibh rá á na habhann go tharlú a ríistáibh. Ce chu dechartá se a le héad do So chu mólaíocht nó dearca a chuir i gríoch agus i dhéasa i Éireann go leanana dí seortha mar sin?
0: Ó, dúir an gúil seán deacar. Tá sé níos deacar ná aon scéal a bhúna nó aon tactic a bhúna an spurgeon a chináil agus stáca dhéach an crógach sin a chothú i bhhuirdan go greidan siad gur féidirála anúnta raig fiún or tá siad a dhéanna botúil mar sin an rud is minic a Harlín is tócha do fórne na cín sios nó a thosaíonn siad a déanamh botún agus ní leanann siad a déanamh na rudí chéana agus brisin siad an bátrún agus sin tit an gacrod as a céile so ach just is cuinlam díach me sios an líne nuair a bhíidir tar éis cúpla ceann na snéireachtaí sin a chorramú ar an dímórn agus níor bhéon scaoil ann Ní raibh sé ag scradach amach, ní raibh sé go léimt amach ar an bark ag impi ar húrod ag an difrúlaí enamh. Creadadar gur bhí sin an bailach an cluiche bhuachaint. Higadar go gurdís deisna mú ó méigean